0: D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è ovegn, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. Schel sun stat, schel sarà, cim sa da dir. Portem vent suntiala, bütem flüm alla riva.
1: Na na na na na na na na na na. Mincia tanti cullan las larmas, schad was cors nos in cleam plü. Mincia tant staia